0: numară de licitație și vedea.
1: Perfect.
0: Bine, mă rețetă, ce vreau în spune?
2: Mă rețetă.
0: Bine, mă rețetă, Golden Knight, George over King, 722 Yellow.
2: Motor 32, Nevada, George King 722 yellow. Still coming back. Looks like it's clear active 2023 Cadillac utility.